در کر کوئی نہ لہے درگیں چھوٹ خوار رہاو آپ سجان نہ پلے سچا ود کرسان پہلا ترتی ساد کے سچ نام دے دان نوند اپجے نام ایک کرم پوے نیشان گر کو جان نہ جانئی کیا کس چج اچار اندلے نام وساریا من مخ اند گبار آون جان نہ چکئی مر جنمے ہوئے خوار چندن مول انایا کنگو مانگ سندور چوہا چندن بہو کنا پانا نال کپور جے تن کمتنا بھاوئی تا سب اڈمبر کور سب رس پوگن باد ہیں سب سیگار وکار جب لگ سبد نہ پیجی ہے کیوں سو ہے گردوار نانک تن

کایا سادہ ارز تپ کرے وچوں ہو میں نہ جائے ادھیاتم کرم جے کرے نام نہ کبھی پائے گر کے سبد جیوت مرے ہر نام وسے من آئے سن من میرے پج ست گر سرنا گر پرسادی چھٹی ہے بک پوجل سبد گر ترنا رہاؤ ترے گن سبا تات ہے دوجا پاؤ وکار پنڈت پڑے بندن موہ بادا نے بوجھے بکھیا پیار ستگر ملے ترپتی چھوٹے چوتھے پد مکت دوار گر تے مارگ

اشت صدیاں آخ آخ من واونا جیوں جیوں جا پیوائے جس نو وائے سنائی ہے سو کیوڑ کت تھائے

سگو پجے آسرا چکے سب اسراؤ چت آوے اس پار برہم لگے نہ تتی واؤ صاحب نتانیا کا تان آئے نہ جائی پھر سدا گر سب جی سچ جان رہا جے کو ہوئے دبلا ننگ پک کی تیر دمڑا پلے نہ پوے نہ کو دے تیر سوارت سواؤ نہ کو کرے

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پکھ تکھا دوئے پاؤ کیا کھاڈا ہوئے

جو تم راکھو تیو ہی رہنا، جو تم کہو سوئی موئے کرنا، جہ کے کھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نوند تو پندار، رنگ رسا تو من ہے ادھار، تو میری سو

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کٹ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے اے اورے منہ سے رہاو برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہاں کام نہ آیا تیرت نائے ار کرنی پرمتا آگے تھور نہ پاوے اوہاں کام نہ آوے اے بد او لوگن ہی پتی آوے چتر بید مکھ بچنی اچرے آگے محل نہ پائیے بوجھے نہیں ایک سداکھر او سجلی چاک چکھائیے نانک کہہ تو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تیاو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مکھ کہی ہے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہی ہے رہاؤ کیا کس کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بیچارے جت تم لاو تت ہی لاگا

ملیے ہر مائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاؤ من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پرتک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لملائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوب تجائے پاکھنڈ لوبی ماری ہے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گرمخار کمائے گر آگے کر جوڑی جن نانک ہر ملائے گوڑی محلہ چوتھا من کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بن پھر تھکے بن واسیا پھر گرمت ہردے نہال من کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ من کر ہلا ویچاریا من مکھ فاتھیا مہا جال گرمکھ پرانی مکت ہے ہر ہر نام سمال من کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائی ہے ہر ہر چلے تیرے نال من کر ہلا وڈ پادیا ہر ایک نظر

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے سے

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا

گر پرساد رتن ہر لابے مٹے اگیان ہوئے اجیارا رہاو رمنی روے بندن نہیں ٹوٹے وچ ہوں میں پرم نہ جائی ست گر ملے تا ہوں میں ٹوٹے تاکو لیکھے پائی ہر ہر نام پگت پرے پریتم سکھ ساگر اردھارے پگت وچھل جگ جیون داتا مت گرمت ہر نسارے من سیوں جوج مرے پرب پائے منسا منے سمائے نانک کرپا

سب بے گن ہے بس کھائے لے ان میلے میلن ہار نانک آکھن آکھی ہے جے سن ترے پیار آسا میلا تیجا ست گر تے گن اوپجے جاں پرب میلے سوئے سہجے نام تے آئی ہے گیان پرگٹ ہوئے اے من مت جانے ہر دور ہے سدا ویکھا دور سد سندا سد ویکھدا سبد رہا بھرپور رہاو گرمکھ آپ پچھانیا تینی ایک من تیایا سدا رویں پھر اپنا سچے نام سکھ پایا اے من تیرا کو نہیں کر ویکھ سبد وچار ہر سرنائی پج پو پاہے موکھ دوار سبد سنیے سبد بجھیے سچ رہے لولائے سب دیہوں میں ماریے سچے محل سکھ پائے اس جگ میں سوبہ نام کی بن نام سوب نہ ہوئے اے مایا کی سوبہ چار دہاڑے جاندی بلم نہ ہوئے جنی نام وساریا سے موئے مر جائیں ہر رس ساد نہ آئو بسٹا مائیں سمائیں ایک آپے بخش ملائن اندن نہ ملائے سچ کماویں سچ رہیں سچے سچ سمائے بن سبدے سنیے نہ دیکھیے جگ بولا انا پرمائے بن نامے دکھ پائے سی نام ملے تسیر جائے جن بانی سو چت لایا سے جن

سکھائے جس تو ملے سو ملے پیارے تس کے لاگو پائے جو سکھ درشن پیکتے پیارے مکتے کہن نہ جائے ساچی پریت نہ ٹوٹے پیارے جگ جگ رہی سمائے جو تد پاوے سو پلا پیارے تیری امر رجائے نانک رنگ رتے نارائے